0: kua hoki mai anō, a puku hohei tēnei tau e hoa mā kua hoki mai anō. Ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu I te wairua katakata.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoama he wahine mārire. Hewai, he tanifake. Kino ke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. E pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
4: Toki kei te haurangi.
0: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana a tapaki ara te Snapchat. Rere kēra wātua. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko frete me te hoki.
4: Kāma tērā ingoa.
0: Ai, kore taki ki te wāta, te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīma tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, I te wharepaku, I te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Leon Blake, tēnā koe. Wana mō kai, he kāwhē me te reme, he oi, I mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki, Robin Lee Nawa Emery, tēnā koe. Mehe mea koe ia tētahi wāhanga o te tinana koe ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tērā koe, Jeremy.
4: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
0: Ū ki te kaingeru.
4: Ū.
0: Ū. Mehe mea ko te katakata tāwe hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
5: Ka hiu anua nā manawa I rāpanapana mai o te kāwana I ngā tēra tangapanga I te hanu mana ko rātau te hiha manamana.
1: Ka hiu manamana nā manawa I te rāpanapana mai o te kāwana I ngā tēra tangapanga I te hanu mana ko rātau te hiha manamana.
5: Ka hi wana wana mana wa ki hafana wa te kawana inga tue pangu panga I kemi hana mana ko rara tiwi hi hana mana mana.
3: Ko rara iwi. Rara iwi.
0: Me mihi ka
4: tika kia Māori rane koe.
0: I paku mohio I puta Māori mai.
5: Mana mana mana mana mana
0: mana. Tēnā. Leon, kana fia.
6: Ka hi wana wana mana wa I te kawana hana mai te kawana inga tue pangu panga I te iwi hana mana ko rara te iwi hana mana mana. Hi mana.
0: Ka pai, mā te ahi te ngana.
6: I te nana.
5: He panana.
7: Ka hi wana wana manua I te tāwhana mai o inga.
1: He
0: panana. Hara tonu.
1: Kua
0: kore taki hoki.
4: O tai e bab.
7: E bab. Mai.
1: Ka hi wana wana manua I te tāwhana wana mai o te kāwana I ngā tira pangapanga jiu hainu ana kora te tiwi hi hā mana mana.
0: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa tēnei whakatāta e mihi ana ki a koe. Kei te mohiau kōai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
7: Kia tangu ngā tēnei.
0: Nā re re koutou I te kāinga, kia ri te mai, hāre kere ka te wāhanga o, ki te rai.
1: Ki te rai.
0: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
3: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
3: Ka pai. Ki te rai.
8: Ki te rai.
3: Karakau.
8: Oh, karakau. Mai, mitcha.
3: Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti... Hutia. Huti huru huru.
7: Ka pai.
3: Tahu ahi.
0: Ka pai kōrua.
3: Toha kāri kāri? Kurai kāri?
0: Apai.
8: Paita.
3: Paita. Whare.
7: Tinga
3: tinga tinga tinga.
0: Whakatangi. Rangi rangi rangi. Tētai rangi rangi rangi.
4: Ama, ama, ama.
3: Traiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka, urungi mata, tani mata. 바카 투다 야파.
0: 어, 빨게 좋아.
3: 야, 꽤네.
0: 딱 갖다 박아 면
3: 좋아. 마이한테 마이.
9: 나 애빠야 또 꼬르.
0: 또
9: 나 버려비네.
3: 와. 와히 페야. 와히 갖다 놓으니. 와히.
0: 곁에
3: 와히. 와히. 도르 루아. 다히. 그라비와.
9: 하미타나.
5: 키리키리로.
3: 와히.
9: 하무타나
5: 키리키리로
9: 어때 아우아이 하무타나
3: 와이카토 이 투호이 마이나
5: 아코 하나
0: 그룹을
9: 나 계속 그룹을 아 헤인가 너무
3: 못했네 어때 카마위 알아
5: キーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキ Ti rai pina ran.
3: Kia ora. Tau ne kai te.
9: Rei pai.
5: Whangarei.
3: Ka pai.
9: Hau enei.
3: Ngati.
5: Oh, iawa. Iwawa.
9: Kia ora.
3: Pipi. Iawa. Kei te taitoke rau tēnei tau ne.
5: Ka taia, ka kohe.
3: Kia ora.
9: Mai tawhiti.
3: Oi tata. Tai rawhiti. Madeline, Madeline.
0: Ke harik te wahi mai tata.
6: Kei hea mai tata.
3: Ai, mai tata.
7: Mai tata, ai.
4: Te whangara mai tata.
0: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tōrua, e whakapai anau, a kutāku i he nei. Kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia tere. E tū.
4: Tūre hou.
9: Kia kaha koutou.
0: Kia kama kama.
9: Kaua pōturi te haere.
0: Apai, kara whiua.
3: Kuri hea, ai.
0: E tangata.
7: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
0: Te hea momo.
7: No te rāwhiti.
0: No te rāwhiti.
7: Te momoro kei tēnei ke. Māori.
5: Te tō te ao.
0: Te nui ngā Māori.
7: Tō te ao, ke te kapa ōpuno.
0: Nuna, skara.
4: Ia, ai, ai.
0: Nehe.
4: Ka pai. Mani, tupa te haki.
7: Haki.
4: Haki.
0: Hone heke.
7: Ai.
4: I mui a
7: Trai Hurata.
4: I nā wā mua. Māma o Hāni.
0: Whakaari a tō. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
5: Ah, pai.
7: Rākura kiu, tangata kai waiata. Mā
4: hi o nā.
7: Mā hi o nā. Karai te kuini.
4: Te kāia. No mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te kāia. Good God.
0: Timoti.
7: Tū hoi te tere tere
4: tere. Pōngara.
0: Rākura. Ka pai, kura hi te rā, tātere, kei ako te wā inā ne.
4: Mea hanei, mea hanei.
0: Whiriwhiri te tātere. Ka haki te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
4: Āme te ō.
7: Āme te ō.
3: Āme te ō.
7: Aua. Ai.
4: Tāwe. Tāke te ō. Tāke te te te. Tāke te te te. Tāku hei tiki.
0: Ai. Ka pai.
4: Tāku wāia.
0: Wāia. I moe nei i taku tama, he aha ki a...
4: Tō hunaonga.
7: Te panga, ai. Te rā momo e ngā mamā.
4: Te hungawai, hungarei.
7: Ai.
0: Ka re no kia māre nei engari kei te hia hia
5: māu. Whakaari, whakaari.
0: Ai. Anā raira, he mea māua.
4: He mea i mea he
0: tāne wahine. Ka re no kia...
4: He piri ana, hoa hoa ana.
0: He mea i te...
4: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūma.
7: Ka pōuri te rā.
4: Whai a i pō.
0: Ka pai.
4: Makawe.
7: Kei te ngata.
0: Pīrangi, he tukano mō pīrangi.
4: Hia, hia. Pīringi.
7: Pīringi. Enei, engari.
0: Kā re mau ako.
7: Ai, engari mō te.
4: Hai, uma, hu, uma, ma.
0: Kā re kwe mau.
7: Ka eke.
4: Eke hoi ho.
7: Ai.
0: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
7: Ai, kura.
0: I eke rau atu ngā mahi.
4: Mahi kai prawa noha nei, boi.
0: Kei te rongoa i te wairua ngā hau i Wainganui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pārikare ka anō ka i te hāre, a muri ake i te tā ngā mana wai hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
4: Kuia mārika e hikama.
0: kai te nei taha ko te taha whakae, kai te nei taha ko te taha whakahe.
4: Oh!
0: Achi mata ki te nei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
4: Karawhiua.
10: Tēnā koutou e homa.
7: Tēnā
10: ki a waiata te au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo, he tino kuia i roto i te ao Māori.